0: Fy nám sin bhí sé post agus dan sé an agus sort. Mar de a smúg áneach má heir bhealach na mé héin mar de ar bhealach.
1: Ten sé siar fós.
0: Tein sé siar chu minic féidir leis.
1: Bhín tú héin an áin féilúr go leor feicem agus tuginn tú sílan is mór a leineamh. Cé mar tan síl sin, go mórtas sé sa síla bhí an bhí tú dúcha leogar in ile.
0: Ar bhealach bháinil cumpraid i bethan mar a síl nú leoga. Tá pobl mór Dina óga er inni lananis Tá gali meid Gurrielta Tá njarta ibrán Tá náttir fad arrihe Well, tá kumriach na hát arrihe Tá rá tíkja nú, tá eflesa Glústa, rúdi marsin Achan rúdast távacht eir fad Tá an pobl sa, an pobl óg Dúr vím isi fás súas Vím pobl a gimmocht Búi an stói kefkir rúnan Gagan a hátachí búig mi Er í dán, dætta rá Eirachí smáriach a gal sísa gusæt a kvíne a glúin vígi mokrúg Amerika agus búinan nórsinn agal Amerika agus gul tétára imiugt ar fæta híl mar níru séiska hícht, hícht a wáli. Mú rang hén an ranga nech a misur rís gul hér rúnan dob ní rána nérinach, tam ég hjápas an ranga ar fæta rána nérinach trúr me hén búcha lille pára kjó gail úl sjúkpa gyrir vahki vóra ngáli agus kailín dan inilán, tá póstar inilán. Sina meid, dimmoch a delilug Vorar vorar vorar Bochli og hosjade gæsker han unge Milford Haven sassen. Han ikke kunne jeg kunne vælge, hvis jeg gæsker blev drømmen i ikke så som alle, så han får færre og gæsker lene. Par ikke odon eller patcho for de mor. For så bade du snakker ikke dig. Alle sådan en jæsen får Thomas Sjøg, han skal låne en bade, sådan en jæsen får. Men det bliver Martin Karl Fætchen får bade. En jæsen, så en jæsen han ikke med bade to. Alle en sen bliver kusbøj Færog, vel, forvår na færog er innilann, religiæskach. Agus ar nú, bod, hag a teine vækab.
1: Agus teiri lób?
0: Teiri lób, deibli sa dán chrúa, fi sa dán lá, vi án chálar ab maria skrýr fóta chósta. En is teina hi skrýr ar nú, ní hann agus a sánsíl, teintu bintu gæskach sna kjala begas, bintu gæskach sa dún mór, bintu gæskach sa dængin. En meðan eidirin sa agus nú leir. Agus is post lánamsirucha, agus ar nús kúramán, vóramar, fjú súsle milljón pund kutig anna báid nú ísa.
1: Fjús er fadi an síl nú da varul?
0: Vein sér sástara, það dýn í nátt tjúk og hljum fúi, sér dyrir dís vel náhann an sján síl. Ní hann anna dýni stóhi, nýr vun anna stóhi na dýni vi anu ímissi, fásuðsins na dýni vi anamsir mú hana hara hann erit. Bín dýni kænt is var dyrir að dyrmen meitja, srúta nátt nýrtir Vi har kännos att kronan är god med alla värdlag. Stöv gillar det till sig kronan. Nu är vi med sjön. Värdlag små klasse alla ur tärtare mal. Ni har sin lära nackra gälge. Vi gälge snittig. Vi gälge fyrwa. Gå till gulletig. Ta av oss. Ach, små han gälge. Ta kronan. Krimer mal också. Ta din i året. Kronan är då så slem och linsagas. Is första lömsagas lopsen. Nu är det genom att jag ska kora värdlag ur lärna hela. Marschil ur mot lärna hela. Leve filinja. Glóirinn sé bearla lena gláin siúd, inis, chlacadís másla, ní hé go láirinn, ach tá láirinn, tá meid sé go bhí ára mar dira, chlacadís másla. Sine an chi bhúil tá uhíb na tangandir, sine chi bhúil sé. Ní maile dhíine na glúistán sé eicel, ní maile dhíine na hetaláin eicel. As dhíine sé a chaich go cinál Shangri-Lach a libhlíana FM Ísa, sa saura, agus bhráilab an cúnis, agus bhráilab a seansil, agus an cánasan, agus rúdí sé ar fad gomín dhíine Kennal roman sigt fub. Ach mar a derim se gona inar nur a vinslíne kainz mar sin. Nira er einarak u sin siúl siar o chi rúnan go bungaula, troch lá, gui nirdu, agus an a washti vóur, digin tu gusad flach go kraken. Sta se frustu gilor a roman sigt fui hil, gui altuch tibi, fui hil ilan, ach gus bes jalt. Sof gyrin se vein se sastar a gan frappa gan taka, fous ar fada.
1: Lindan, imiich palatiacht tawacht a chanarin le de línsa.
0: Vi politik tavocht och nåren har fattigast att man gör mach och ämsir nivinini bedre rubbishin och kint och ämsir nivinini agus gehörid och ämsir chagna talon agus värsha aula chugelur dine as arin sanaram naram at herstad nor bunio n sérstad så dean of party.